nandzika ina matsonga ya nandzika nandzika ina magaza ina magaza itwa ku nandzika ya ya ya oh.